0: Venha na moto da tua na direção do tu punda rainbow top três vadores que vai na moto lá no UFC
1: uma coisa aí era coram boxa nunca deve ter tido na moto nem guaro cá
2: foi bem que então foi tudo aqui boxa nem guaro cá
3: já que é uma banda
2: vai me curtir a fundo de guaro será boxa cara o garoto te sentia
0: Radio FM Watanero ya Amiru. Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar. Wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika. Meru FM. Guatanero ya Amiru. Uru, iruimboruaedha.